0: Epa, a João de Deus. Ansa morena coha. Ai, vai yende poto kusa enke yo. Enche musina naka. Oh, hoe. Mia na munina tini kikini kiruele.
1: Mia na banya. Hea keo ti aki. Kiri kita indo ni na kama. Numbele pena.
0: Oh, kala opalano.
1: Jaga di. Oh,
0: kala mhungo
1: na. Hehele mchwarino. Ndari na kama.
0: Wona puelo kopela wenye.
1: Hehe. Aki na le yari.
0: Mwinti ndua.
1: Le yari luka kutidu. Ndari ndo ni na kama. Anamo kiwa.
0: Popo.
1: Epa mama hi. Alo wala mpehana.
0: Popo, popo, tamu ya komo.

we pawa Dominguez ni Belita. Hello kulu kapa pedu I have ando ti ya mukupa ki yoko manana Samora. We rola kanela manera o ya epoma ya elapo ya yo Malawi. Budo nyo win yo o mulako wa lome. I want the one on tuna we atane ni ene ya we timule ya ka kopele de wile. Onna phala we morre Oliver I korowa. Oliver Misoko. Konto konto konto konto katamtu. Mano nyo.

rukuru kwere na volo wangu. Ni hile gen lene. Ni chunako volo na sopajua. Ino leliwa wawiyo. Mkwale lapo ya musami kondocha makupi lapo sokopela. Rio de Janeiro Brazili ho. Rio de Janeiro uvu. Miaha inavariru wasa pitiroro. Ni iki nako sehe sirisorela. Se lapo. Eno wii wanto wawiyo. Ena panla ni huliane. Ni ana loko suwele. Tishene mvane liwa wo. Heva no ruha. No goela mitipo. Mitipo na tela mpaka Rio de Janeiro. Evi ya gava vato. Bahile kenlene. Alo jamu hole lapo ya Mozambiki. Vano ilia igura shishani mitala makuma. Mitala miki nako muki nako moha. No goela miteko saradu Mozambiki. Msora savazambezi ya vachuapo. Onono ni hukuna no amrala mteko. Tanu sosho kwa ni ikale. Miteko nari mishiru sae la sae provisi ya sambeza nele cholo yelomwe. Tanu mitala kumini mikina kumbi tanu mipakanyo. Mipakanyo saviraru tanu mitala makumeli. Temu mwene. Nishedi hen loko. Ni uriye lo mala wasumana. Savira rusei ho so paja sae lapo ya masa mikini lapo so kubira nele cholo yeku ya nasintama na mwaputu. Savira rusei ho. Sareye ni higu zini nana lelo. Savira rusei ho. Machipo wakane mpaki wara tanu amano mitala makumeli. Enuguluku ya mishelo sa makupo mkwa nere chelo ya lomwe. Savira rusei ho. Ninkuwa kwa uwe ino la nyeri ninruwa ni akuwa ni makupa alo wan. Mwana witu wani watepo reka mawo. Na mwe hireka mewo. Wano wano honreka mawo. Tihi hene. Ako mandanti. Talau yura menlemi ukorofoni. Kiriva muhani elizo salakini. Alipa njikinyara mitipu. Musina naradu sabiki. Batardi. Na koka. Ompia ton lochera. Mwevele velo. Omvinyavo ton lanya. Evele velo. Ntiti kuna kacha va muhani.

0: only beats.
1: Mano, je prendre la malaka ni wa hi haro. Lokoli beats. Lokoli beats, lokoli beats to. Baranto. This is a watiwa. Yay wa wa wa. Eh? Yawa. Tia wena komandante. This is a watiwa. Na mi prichura kamwa ha. Olo virre lukulu kwa kanuni chuna ekon Ipe mwa ikupeta sa aner nashtu na washa
2: Akaja eko mini no tamadani
1: Yo kare lukulu kwa yachu yopo bihana ya
2: Tamadani
1: Amaraka kichanila iwe oke komandante shefa isuwa zorde Yo kare chuka avane laka no iwe oke komandante isuwa zorde Ki wala Amaraka iwe to komandante komutu Zidare ro
2: Uriye chuela ena wanto wano oriria
1: horas, nos 56 minutos tipo na o calo pandre musicom que resuele matoa tipo na de pareliwa ya musicom

0: Berta, uo hicho lelo, tehene na Vera.
1: Papa, mini shushu, nina paka ikurita mahiku matene ushkulan. Intekwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka, hinko ni malihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku, papa. Kii mwanagwe pra mahiku ya vesta ho?
0: Hoi mwanaka, onna panela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kathiri okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Juju ni Berta ala kono chima ka uliwiri. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta.
1: Berta ganyara.
3: Berta, Berta, Berta.
1: Kineme lawira weano Berta o ganyara. Dihene pachungwe.
4: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olelo kivinya ni kuru kinaleasha
5: Kwera sisiano muye so sipasipasha ikani kani mukaleo ni murejeleni so sipasha okalosha no